zaustavne trake kao i isključenje i trake za ubrzanje ka Pirotu dok se saobraćaj u oba smera odvija preticenom trakom. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš istok i Niš jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima, a trenutno na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj kolone su duge, a zadržavanja često višesatna.

U 67. godini umro John Walker, osnivač Walker Brothersa. Trio lepih momaka najviše zapamćen po hitu The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Kao solista nikada John nije ponovio velike uspehe.

0: Prisutnost napuštanja svoje društvene sredine je ono što najviše koči ljude u životu. Ali to je neophodno i to je lekcija koju ovi dečaci moraju da nauče. Naša generacija se sve više upušta u autorske vode i tvoja knjiga je primjer odrastanja jednog deteta Z generacije. Koliko je važno predstaviti svijetu naše odrastanje?
1: Of our growing up.
2: I think it's always
0: Mislim da je jako važno, zato što pričanjem priča i ne bih da zvučim pretenciozno, mi utičemo na kolektivnu svijest. To je način na koji ih mi obrađujemo i kako te priče utiču na nas i mijenjaju nas. Ja mislim da ima malo mladih ljudi koji pišu, tako da te priče mogu biti izgubljene. Neće biti isto ako napišeš nešto za 10 godina. Voleo bih da više ljudi piše i mislim da je važno zato što će ovo biti naša istorija i ljudi u budućnosti neće imati šta da čitaju ako niko ne piše. Naprimjer, danas smo održali promociju knjige i ja sam u posljednje 3 godine bio na možda 200 ovakvih događaja. Znači, hiljade ljudi je slušalo i to je ono što pokreće razgovor i što je neophodno. Ako sam dobro načula, sprema se adaptacija tvog romana, je li to istina? Da, u Oslu je igrana jako uspešna predstava po mojoj knjizi. Nisam ja radio scenario, ali je prošla jako dobro i nadam se da će putovati i u druge zemlje. A sada možda radi i na filmu, što ja mislim da može da bude dobro. Ali i knjiga sama po sebi je dovoljna. Hvala, Olivere.
1: Thank you, Oliver, very much.
2: That was good.